0: nos acercamos hasta Meteo Galicia. Hoy podemos, vamos a decirlo así, entre comillas además, vamos a celebrar que tenemos un día un poquito más fresco. Está Joel. ¿Qué tal, Joel? ¿Vos días?
1: Hola, muy buen día.
0: Con Joel Cid, pues estamos, disfrutando de esta jornada que cómo se presenta, Joel.
1: Pois hoxe martes seguimos con influencia anticiclónica, pero vais ir retirando hacia o oeste, hacia as Azores, o que fará cunha fronte moi pouco activa, roza a metade norte de Galicia, que deixa xa un ambiente gris, con maior humidade, nestes momentos en toda a metade norte de Galicia, tamén na zona das Rías Baixas, e mesmo a partir das últimas horas da mañá xa teremos precipitacións febles, especialmente no norte da provincia de Lugo, tamén en moitos puntos da provincia da Coruña. Os ceos quedarán máis abertos cuanto máis o sur, sur-sueste, tamén na zona das Rías Baixas, onde quedarán os ceos alterando nubescos claros. Os ventos son se soprando ao norte, serán moderados en todo o territorio, con un refacho forte nas Rías Baixas e temperaturas hoxe baixando. Sufrirán un moderado a notable descenso, xa máximas que prácticamente toda a comunidade estarán por debaixo dos 30 graus e mesmo na metade norte por debaixo dos 25.
0: Bueno, unha xornada que terá continuidade, non? Teremos así, pois, dous días un pouco máis frescos hasta a fin de semana, que volverá outra vez, pois, ese termómetro a alcanzar os 30 graus, non?
1: Sí, serán as temperaturas, tanto hoxe martes, mañá mércores, xoves, baixarán, valores incluso o mércores ou xoves por baixo dos 25 graus, moitos puntos. Cuanto ao ceo, mañá mércores un día moi semellante, seguimos con circulación do nordés, situación intermedia entre as altas bases presións, con máis nubes no norte, mesmo poderemos ter algún chubasco, especialmente no norte da provincia de Lugo, tamén no norte da provincia de Coruña, os ceos máis abertos no sur. O vento soprando do nordés, en xeral moderado en toda Galicia, temperaturas, como comentei, siguen descendendo, valores en torno aos 25 graus no sur, por debaixo no norte. E os xoves seguiremos con esa circulación do nordés, con máis nubes no norte, podemos seguir con algún chubasco, especialmente na zona da Mariña, e ceos máis abertos no sur.
0: Bueno, pois iremos pouco a pouco pasando estos días, porque ademais en nada xa cambiamos de estación, non, Joel?
1: Sería para a semana que ven, onde entraría o equinoccio do outono, de feito 23 de setembro.
0: Pois que se xa un estupendo martes, grazas.
1: Igualmente, moi bo día.
0: Bo día, estamos nas 9:08.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Un café con Eva. Con Eva Millán. Radio Voz.

0: Pues estamos en Radio Voz, a verdad, tenemos aquí un panorama maravilloso para os vindeiros meses. Si queremos, pues, coller un coche, podemos aproveitar absolutamente todo o programa de unha nova edición, como decíamos, de Camiño Escena Norte. Justamente temos con nós a presidenta de Escena Galega, que é a asociación profesional que organiza o evento aquí en Galicia, que é Eva Alonso. Eva, bos días.
1: Hola, bo día.
0: Bo día. Nunca faltamos a esta cita, pero por lo que vemos, sempre hai novidades e moito que aportar e contar, Eva.
1: Bueno, claro, é que xa é a oitava edición, entón este proxecto medra e evoluciona, non? Cada ano.
0: Octava edición, todo o norte se ha acaparado, por decirlo así.
1: Totalmente, porque xa temos a Rioxa, Euskadi, Asturias, Navarra, todas, digamos que sí, todas as comunidades que fan o Camiño do Norte.
0: Ajá. Pues aquí temos, bueno, moitos nomes que vostedes xa coñecen, Teatro de Ningures, por exemplo, o Teatro Cubo, o Articacía, pero o certo é que hai tamén, pues, un montón de escenarios, por decirlo así, non? Pues prácticamente creo que son 10 concellos de Galicia, non?
1: Así é, concellos da provincia de Lugo e de Coruña, entre os que están Arzúa, Foz, Lugo, Negreira, Ribadeo, Outes, Santiago de Compostela, Sarria e Vimianzo. E como podes ver, non todos son, digamos, grandes cidades, non? É unha das apostas tamén de Camiño Escena Norte.
0: Sí, que moi atractiva, porque é a chegar a cultura, pues, a sitios onde habitualmente o mellor non teñen unha programación sostida no tempo, non?
1: É totalmente, por eso é unha das grandes apostas de Camiño Escena Norte, non? Pois isto, que o programa cree itinerarios e conecten as localidades diferentes, permitindo que as artes escénicas circulen.
0: Artes escénicas que nos levan a todo, non? De todo tipo de espectáculos, de teatro, ilusionismo.
1: Totalmente, unha programación moi diversa, tanto en linguaxes como en públicos, en formatos, teatro para adultos, familiar, monicreques, ilusionismo, e tamén nas temáticas, non? Porque espectáculos que nos falan da memoria colectiva ou de outras preocupacións moi contemporáneas, como pode ser a saúde mental, a soidade ou a presión sobre a infancia. Así que moi diverso, como podes ver.
0: E as aportacións que fan, pois, as compañías teñen, imagino que en común, por suposto, pois que sexa teatro adulto e familiar, non? Pero ao Marxen, pois, este ano tamén un ano especial, arranca o Xacobeo en decembro, etcétera, hai que ter en conta para esos latexos escénicos algún tipo de, pois non sei, de experiencia temática especial ou algo.
1: Non, Camiño Escena Norte, os espectáculos están seleccionados, son 18 propostas as que forman este ano Camiño Escena Norte, 3 por cada territorio, son propostas seleccionadas por unha comisión profesional independente que representan a diversidade, a calidade e a riqueza das artes escénicas que estamos creando hoxe nos nosos territorios, e isto o público aberto a todo o mundo, por supostísimo que sí.
0: Te andarás de ruta, claro, para poder ver todo, non?
1: Eu estou intentando chegar a todo o que podo, pero certamente unha programación intensa.
0: Sí, totalmente.
1: Que como debe ser.
0: Son moitos días, ademais, ¿eh?
1: Sí, porque a programación comezaba comeza agora a finais de setembro e ata finais de outubro. Entón, bueno, hai que chegar a todo e aí andamos.
0: Bueno, decíamos que son moitas compañías, pero claro, en todos os sitios, en todo o norte, se fai algo moi parecido, ¿no?
1: Claro, esa tamén é un pouco a clave de Camiño Escena Norte, non? Que o público galego pode descubrir as propostas das compañías dos outros territorios, pero tamén é un camiño de ida e volta, non, de doble sentido. É importante, non, que as nosas compañías para a escena galega, é especialmente importante contribuir a que as compañías galegas atopen novos espacios de exhibición e novos públicos, non, ao mesmo tempo que nos abrimos o traballo de outras compañías.
0: Claro, bueno, é a octava edición, así que xa hai experiencia de abondo para pues, comprender e saber como discurre todo, non? Cales son, pues, as principais necesidades que hai para que o tempo tamén axude, etcétera, non?
1: Sí, por suposto, claro. Temos experiencia de abondo, non, nesta oitava edición, e como dicía, ao longo destas destes oito anos, este proxecto foi medrando e consolidándose, así que o temos xa, creo, bastante controlado.
0: Sí, totalmente. Falabas de actividades que tamén están ligadas pues a todo o que hai socialmente, non, todas as preocupacións que hai. Tamén hai pues cousas que teñen que ver máis especificamente cos pequenos, espectáculo de ilusionismo, se fala de representacións con Juana I de Castilla, non, dunha compañía riosana, así que a verdade veñen de Euskadi, sobre a soidade non desexada tamén, a saúde mental, etcétera. É atractivo todo isto, non?
1: Sí, sí, totalmente. Ademais, bueno, aparte de do percorrido, non, do circuito como tal, o programa tamén amplía este diálogo a través do programa que chamamos Camiño Expandido, que ten actividades dirixidas ao público, ademais de actividades específicas para os profesionais do sector. Así que creo que hai para todo o mundo aquí, non?
0: E tanto que sí, Eva, vaya presentación, no Obradoiro, voando.
1: Sí, voando, a verdade que tocou nos un día con algo de vento e ali, pero Obradoiro sempre é un gustazo, así que llemos facer.
0: Totalmente. Bueno, pues chegan a esos espacios que están, o mellor, pues tamén un pouco aloxeados, supoño que aí o público é moi agradecido, non, Eva?
1: Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Por eso también comentaba antes, ¿no? Que un dos objetivos de Camiño Escena Norte é que este circuito non se construa só nas grandes cidades, ¿no? Porque certamente o público das grandes cidades é un público habituado e saturado ás veces, ¿no? De actividade cultural, de actividade de ocio, de todo tipo de actividade. En cambio, se te saís un pouco desas grandes cidades, o público agradece moito todo o que fagas.
0: Pues ahí está todo listo y previsto para arrancar una nueva edición, a octava, que supoño que ten tamén pues moitísimo atractivo para todos os que levan oito anos seguindo, que haberá un público fiel tamén, non, Eva?
1: Sí, claro que sí, claro que sí. Pero as artes escénicas en xeral teñen público fiel, o sea que eu creo que este ano van disfrutar moito con Camiño Escena Norte.
0: Pois moitísimas gracias por estar con nos, estaremos en contacto, que hai moito de que falar nos vindeiros meses. Gracias, Eva.
1: A ti, un saúdo.
0: Igualmente, ata logo.

0: Con una mañana na que todavía temos que poner moito café, pois fíxense vostedes, estamos agora mesmo moi pendentes de moitas cuestións, entre outras das presentacións que teñen lugar neste mes de setembro, e algunha musical tan bonita, tan curiosa, tan delicada e tan tranquila como esta que nos está pois agora mesmo arropando no programa. Xusto, pois, un tema que queremos adicar a todos os amigos que ten o noso convidado, porque hoxe creo que esta entrevista están a escoitala en Vigo, en Ferrol e en outros moitos puntos. O primeiro é o primeiro, poñer un café a este cantautor que, como decíamos, nos acompañará ao longo da mañán. Daniel González, bos días.
1: Bos días, Eva.
0: Bos días, grazas por este café,
1: No, moitas gracias a ti por a axuda, o espacio, o cariño que das a música local.
0: Bueno, unha música que esta podemos tararearla e cantala todos, verdad?
1: Sí, veo que está sonando a cartiña do Novo Sol.
0: Sí, e outras que son, pues, prácticamente a novidade que hai de cara a esta última quincena de setembro, non?
1: Sí, creamos o tema Miña Conciencia, xa un corte máis rock, máis pop rock, menos tranquilo, pero penso que tamén é moi radiable.
0: Sí, por exemplo, isto que está sonando, verdad, é esa.

0: Pues aquí lo tenemos sonando con todo el corazón, porque queremos pues aprovechar y saludar a Samu, ¿verdad? A Samu, que tenemos ahí escoitando en Ferrol, como decíamos. También queremos saludar a Andrés Hermosilla, que otro de los ouvintes que están ahí pegados a otro lado, porque tienes moito que ver con eles. Falamos, imos a dedicarles pues este tema, Daniel. ¿Cómo é a tua historia con eles? E despois seguimos comentando as túas presentacións.
1: Sí, por suposto. Pois, a miña historia con eles é tan bonita que facerme a pel de galiña. É unha cousa preciosa. Eu primeiro pedinlle a... Bueno, eu conhecía a Samuel polas redes sociales, seguía-o, fala moito con... Ten un contenido moi bonito, moi galego, con retranca, é unha cousa que a mí me apasiona, tanto nas redes sociales como na vida cotidiana. Cando encontro así ese humor galego, esa retranca, encántame. Eu o coñecía, nesto que lle escribí un mensaxe, bueno, pois unha vez lle cuadraba a miña música en galego, se tiña ben poñela e tal, e bueno, a miña sorpresa foi que pediume o contrario, un favor a min.
0: Sí, porque de repente estabas ahí, pues saindo en todos os foros, ¿no?
1: Sí, nada, te dime unha cousa moi difícil. La verdad, cando me propuso, eu non as tiña todas de que pudiera facer algo así. Pero pouco a pouco fui conociendo a su amigo Andrés, que ahora é amigo meu. Sí. Fui entrando, conociendo, y al final empecé tanto con él que a canción que o tema que hai un momentiño, o sea, foi unha cousa que non contaba con que fora tan doado facer esa canción, foi doadísimo, foi por coñecer a Andrés.
0: Bueno, Andrés, que é amigo teu, amigo de todo, que de repente entre en contacto con él, porque a verdade é que transmite unha vida, é unha maravilla. A mí o primeiro foi Samu, chamoume e me dixo se pois podía ter en conta un tema que se estrea o día 30, se podía poñelo neste café. Eu dixen que por suposto que sí, e cando me contou todo o que había detrás, pois xa non o dubidei, non? E unha das cuestións que me plantexaba era que había pois un alma mater aí, que era xustamente ti, e que cos ollos pechados pois participaches sin ningún tipo de dúbida con toda a túa esplendidez creativa, non? A verdade é que é un tema con moita alma, pero escoitaremolo día 30, Daniel.
1: Muchas gracias.
0: Por supuesto que sí.
1: Sí, pues, yo no tenía todas de que pudiera hacerlo tan rápido, porque era una cosa muy delicada, muy complicada, pero bueno, mérito de Andrés, que hablando con él, pues caí solo.
0: Pois imos a máis, con máis cousas do teu traballo. Cando empezaches ti con esto da música? Contanos.
1: Pois con esto da música empecé, pois o típico de adolescente, con a mítica banda de rapaces de 17, 18, 19 anos. E bueno, estuvimos tocando por Vigo na escena local de Churruca, e bueno, nos certos, como todos os da nosa quinta. E bueno, despois, cando fomos sendo máis maiores, pois o de sempre, moi difícil que cinco persoas follan mantel o ritmo e cuadrar cinco persoas cando pasan os anos volve ser unha misión imposible. E bueno, seguín a música para mí, porque me gusta moito a música, e seguín tocando, componendo, pero unha faceta máis persoal para mí. Chegou un punto en que escribime con moitísimas cancións, empecé a formarme un pouco en producción musical, porque bueno, tamén gustábame o conto ese. E chegou un momento, pois hace un par de anos que xa me empezaba a soar un poquinho ben. E dixen, bueno, pois vou a mostrar ao público a ver que recepción ten. E fai unos seis meses empecé a colgalas en Spotify, en las redes, bueno, moi contento.
0: Home, como non, claro que sí, cada vez con máis seguidores e seguidoras, e agora mesmo, pois, esa a miña conciencia está aí no forno, non?
1: Sí, sí.
0: Ata o día 18.
1: Sí, que se atrea, bueno, moi, moi contento con os números, con acollida, con todo. A verdade, non pensaba eu que fose a ser tan bonito y tan rápido.
0: Uh-huh. Y a presentación se estará en todas las plataformas, pero ¿cómo te sase este utono? Contanos, Daniel.
1: ¿Perdón?
0: ¿Cómo se plantea para que todo el mundo coñeza? ¿Subirás sí. algún escenario en este utono?
1: Bueno, en este momento estoy centrado en lanzamientos en las plataformas digitales, tener un catálogo, tener un proyecto fuerte para cuando no sé un momento en que dé paso de dar bolos constantes, ya tengo un repertorio asentado y asentado coñeza. En estos próximos meses estoy centrado y dedicado en subir contido y que sea la mayor calidad posible. Estoy encerrado en un estudio.
0: Ajá. Justamente, pues arrancábamos, como decíamos, con esa A Caseña do Novo Sol, que dices que, bueno, forma parte da tua historia musical, non? Porque, claro, é un tema que marca, como non? Pero esa miña conciencia, como se refleja ou como se aprecia en cando a Luíña aparece, que está baseado nun poema de Rosalía de Castro, non?
1: Cando a Luíña aparece, un poema de Rosalía de Castro de este más de 150 años, de 1863, creo, o sea, de muchísimos años. Eu de neno, pues, típico no lo colegio, pues mandábamos leer poemas. Ese poema, pasaron tantos años, y nada no me esquezo de él, marcoume a esa borriña que ten, o sea, como Rosalía, con sus palabras, transmitía esas sensaciones. Que sempre estive en presente, quisen poñerlle música, e a verdade é que eu penso que quedou ben bonito, e bueno, moi contento tamén co resultado e coa aceptación co público.
0: Pues a ver que opinan os ouvintes, porque poñémolo en primeiro plano.

0: intensa, profunda, no olvides esos que para siempre duermen. Caramba.
1: Sí, es un texto totalmente atemporal, escribe que 150 años después pueda meterse, pueda leer o calquela y quedar prendado de semejante arte que tiña su vida.
0: Dende logo que sí. Bueno, hai moitas ilusións, supoño que tamén en Vigo, non? Estás aí con... pues vives aí, resides, eres un home de estudo. ¿Esto que quere decir?
1: Pois que todo o tempo libre que teño, que non estou, que non lle dedico a familia, básicamente, estou encerrado no meu estudio aí. Traballando, porque eso é unha pasión, e como todas as pasións a veces tampouco é sana. bueno, todo o que podo, pues estou aí metido traballando, grabando, mezclando, masterizando, compoñendo, a vida do músico, finalmente.
0: Pues a vida do músico, que no teu caso todavía tes pois por diante moitísimo tempo para facer esos sonos que tes, non? Porque arrancabas con unha banda viguesa, Notarios, despois sigue este quilómetro cero, de unha etapa, pois supoño que como todos, non? De maduración, etcétera, etcétera, pero moitísimas producción xa, un montón de singles publicados, un montón de proxectos que están aí na carteira, ou sea que este curso tamén será moi musical para ti, Daniel.
1: Sí, teño cancións para os próximos anos, para que son máis de sanos. De sanos, que aunque non estivera frente ao público, eu seguín traballando, seguín tocando, componendo. No momento que decidín gravar isto, pues teño 30, 40 temas. E o peor é que non é que teña 30, 40 temas, é que según vai pasando o tempo, pues van saindo ideas novas, xa non sabes entender o novo, o bello, a cabeza non para.
0: A cabeza non para, como verán vostedes nos vindeiros días. Pois, Daniel, quedamos emplazados para esa canción que con toda a túa esplendidez pois adicaches a todos os que neste momento pois están padecendo a ela, verdad? E que será o día 30, pois hai moita ilusión polo medio, sabemos que hai proxectos moi bonitos, e estaremos atentos a esa presentación, supoño que ti tamén estás con esa ilusión, non?
1: Estou con esa ilusión, e sobre todo estou encantado coa amistad que suscibra das redes sociales, que sempre miramos para elas como algo despectivamente. Mira, neste caso xuntou a tres persoas, piso tres amigos, e saliu unha cousa, un proxecto que é maravilloso, en Mente de Volvoreta.
0: Sí, pois ese cartel enorme, contanos, que presenta todo o traballo disponible pues en YouTube, en Amazon Music, en Spotify. Daniel González, hai un tremendo cartel que estás pegando ti.
1: Sí, Daniel González, en todas as plataformas habidas e por haber, de primeiro. Compoñero Daniel González, se aparece aí un rapaciño con un chicho e barba, sí. Pues son eu, Daniel González.
0: Bueno, pues moitísima sorte, seguimos en contacto. Moitas gracias por adiantarnos todo esto, todos os teus proxectos e ilusións, e por suposto que sigan esos sonos.
1: Sí, moitas gracias pola visibilidade, por o cariño. Tamén quero dar un saudinho a Samuel e a Andrés, que nada, que pronto estaremos xuntos e presentaremos ese proxecto tan bonito que temos os tres encima da mesa.
0: Pois grazas, Daniel.
1: Grazas,
0: unha aperta. Grazas.

0: unha auga
1: con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, e porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: La noche con Esther López, Radio Voz.

0: Pues, bueno, estamos viviendo un día con todos los preparativos y con todo lo que significa celebrar un día especial, Día Mundial de la Seguridad do Paciente, que se conmemora, ainda que teña un día concreto, pues a verdade que é necesario que esto sexe absolutamente todo ano, así que poderíamos falar coa nosa convidada en calqueira momento do calendario, entre outras cousas, porque casi hai que defender esto, pero con moito rigor. Laura Quintás, que é a coordinadora da Comisión Sociosanitaria de Cogami. Que tal? Bos días, Laura.
1: Hola, bo día, Eva. Que tal?
0: Bo día. Xa tomamos nalgúnha ocasión café e sempre te exprimimos todo o que podemos, Laura. A verdade.
1: A verdade, pero agradecemos vos porque sí que é certo que é importante que nos dedes voz, como ti dices, ainda que solo sexa unha vez ao ano, para conmemorar e para visibilizar, neste caso, os problemas que pode haber na seguridade cos pacientes.
0: Sí, porque contigo podemos falar de moitas cousas, pero precisamente como se falará desto moitísimo, creo que en este momento, ademais, é fundamental, non? Porque se quere unha atención sanitaria máis humán, máis accesible e máis segura. Tres temas nos que se ven, pois, moitos ocos.
1: Sí, é verdade que quizás para a poboación en xeral non se note moito a falta de seguridade, que é algo que notas cando usas moito, neste caso, o que o sistema sanitario é amplio, non solo cando imos unha cita. Nos este ano dende Cogami escollemos saúde, ciencia e conciencia, porque a seguridade dos pacientes ten moito que ver non solo co trato aos pacientes cando van a un acto sanitario, que pode ser unha cita médica, sino co acceso a tratamentos, co acceso a investigación, en enfermidades sobre todo raras e de baixa prevalencia. É dicir, é un cómputo de moitas cousas que merece a pena botarlle un ollo e ainda que sea, pues eso, unha vez ao ano, reivindicalo.
0: Precisamente vemos que son moitísimas asociacións las que integran precisamente este movimento asociativo de Cogami. Se reclama a través de esas reflexións que hai con motivo, pues eso, de distintas datas do calendario, unha maior coordinación sociosanitaria, tamén por suposto máis seguridade nos tratamentos e investigación inclusiva. Ollo, que isto nos chama a atención, Laura, que teña en conta as mulleres. Isto tamén é, pues, quizáis un punto de referencia para este Día da Seguridade, non?
1: Sí, é un punto de referencia casi sempre
0: constante.
1: Para todo. É constante, porque sí que é certo, como noutros eidos, na sanidade, na investigación, pasa o mesmo. As mulleres non están suficientemente presentes. Moitos medicamentos, moitas investigacións clínicas que se fan antes de poñer un medicamento a venta, estudias a seguridade en pacientes, e se estudian moitas veces só en homes. Entonces salen a dosificación e as pautas en estudios donde solo son homens, e despois ese medicamento ponse a venda para homens e mulleres. Non hai moitas semanas salía a publicación, non sei se viste, dun estudio que collían datos sobre nutrición en mulleres con menopausia e trataban estudios de datos
0: de homens,
1: só con datos de homens.
0: Eran homens, sí.
1: Claro, entonces é moi significativo como aínda existe unha barreira que non atende moito o sentido común e donde non incluye as mulleres. E tamén hai meto as mulleres e as persoas con discapacidade, pois polo mesmo, porque hai moitas enfermidades, sobre todo baixa prevalencia, que non se meten neses estudios iniciais e que as respostas son diferentes. Entonces sí que entendemos que, habendo unha maior coordinación, si se poden tratar estes problemas que puedan salir de seguridade, pues con mayor antelación.
0: Claro. Bueno, hai moitas reivindicacións, por decirlo así, pero tamén un poquinho de atención a esas enfermidades raras, porque parece que é como un tema, a sensación é que hai cada vez máis, e se pide máis investigación nas que teñan baixa prevalencia para garantir un mellor futuro. Isto, evidentemente, son principios de igualdade, non, para todos.
1: Sí, dende Cogami reivindicamos sobre todo a atención e a prevención. E claro, si non se investigan enfermedades de baixa prevalencia, porque é certo que se investiga máis, pues cantas máis persoas hai, o problema que as persoas chegamos a ter un maior grau de discapacidade ou esa enfermidade nos afecta moito máis no noso día a día, cando non debería ser así. Por eso apostamos, pedimos que se incluya na medida do posible a todas as persoas nas investigacións que se poida en o acceso a tratamentos, porque moitas veces sí existen tratamentos eficaces, pero pues non están disponibles en todos lados de forma homoxénea, por decirlo así. Entonces, bueno, sé que nos toca reclamar.
0: E unha cousa que me chama moitísimo a atención, que tamén, que falamos moitas veces de ensaios clínicos, se resulta que tamén pues, se pide que se inclúa a muller de xeito real. Tamén aí hai unha asignatura pendente, Laura. Isto nos chama tamén a atención,
1: Sí, era un pouco o que che comentaba antes, cando, cando os investigadores deciden pues, facer un grupo de pacientes para poder facer un ensaio, mayoritariamente collen homes. Entonces, claro, unha vez que tú chegas a obter datos de esa investigación, vai a ser un sesgo de xénero importante. E despois, isto ten unha aplicación moi real. Hai medicacións, medicamentos que se proban só en homes para enfermidades, e despois, cando se publican, vanse a dar a mulleres. E a reacción non é a mesma, porque non somos iguales a nivel fisiolóxico. Entonces tenemos que meter as mulleres tamén en investigación, dendo paso previo, dendo reclutamento.
0: E que é moi chamativo todo isto, a verdade. E tamén, por suposto, que salpica a industria farmacéutica, que tamén aí, pois, teñen que empezar por aí tamén, non?
1: Efectivamente, isto nos reclamamos, que son o persoal investigador, pero tamén a industria farmacéutica, porque ao final eles son os que investigan, os que invierten recursos en investigación, e sabemos que, pues, sobre todo, ¿no?, en enfermedades de baixa prevalencia, que é máis difícil encontrar poboación para estudios, pues costalles, entonces, non meten, digamos, todos os perfis que nos consideramos que se deberían meter para que o perfil de seguridade sexa suficientemente comprobado. Esta é unha reivindicación histórica que está aí e me temo que seguirá estando, pero non por eso imos deixar de seguirla pedindo.
0: Claro, normal. Bueno, dado que todo isto rodea o día da seguridade do paciente, precisamente pedide seguridade nos procesos de tratamentos sanitarios para persoas con discapacidade, adaptando protocolos, probas e cuidados ás súas circunstancias específicas para evitar posibles erros e riscos. Isto como podemos contalo para entender que aí tamén pues, é unha reivindicación que ten moito que ver xoga coa saúde, non?
1: Claro, isto para explicarlo de forma fácil, por ejemplo, esto pasa desde a típica formulario de consentimiento informado que llegan a cualquier paciente, pues cuando vais a hacer, por ejemplo, una información, una operación, que eso es un documento muchas veces de difícil comprensión, porque es un documento como muy técnico, entonces debería estar adaptado para que cualquier persona lo pueda entender, porque al final é a súa seguridade o seu corpo o que ten que tomar esa decisión, hasta probas e cuidados, porque cada discapacidade require unha atención específica. Hai persoas que necesitan protocolos específicos, por exemplo, para acudir a urxencias, unha emerxencia hospitalaria. Non todo o mundo comprende da mesma maneira cal é o proceso de chegada, de a priorización que fan, pues, de enfermería, triaxe, é dicir, hai persoas que teñen que ter pautas e camiños marcados porque non é fácil de comprender e iso require un esforzo extra. Ou probas, por exemplo, pues, unha persoa que vai, algo moi simple, nunha cadeira de rodas e que ten que facer unha transferencia a unha camilla, hai que facelo de determinada maneira, pues, para non lesionar máis a esa persona ou para que non se sinta incómoda. É dicir, hai moitas cousas, unhas simples e outras máis complexas, que si se poden facer para asegurarnos que os procesos e os tratamentos son máis seguros. E para iso, en realidad, o que fai falta é máis coordinación entre diferentes especialidades sanitarias.
0: E a eso podemos sumar, Laura, os tratamentos para persoas que teñen aí pues, a necesidade de que sexan crónicos, non?
1: Sí, afortunadamente en España, en Galicia en particular, pues temos un sistema sanitario que ten moitas coberturas e eso leva a que moitas enfermidades se cronifiquen. E eso está ben, por un lado, porque, bueno, hai enfermidades das que antes a supervivencia era baixa e agora pues, é unha enfermidade crónica, pero eso leva a que require moita máis atención durante un tempo moito máis prolongado. E eso requiere atención e requiere unha maior coordinación e, sobre todo, sociosanitaria. Porque os pacientes pasamos de ser pacientes sanitarios e necesitamos un apoio tamén social.
0: De todo isto se falará moitísimo, evidentemente, pero son reivindicaciones potentes, con moito peso, que podemos comentalas, pero a verdade é que hai que movelas, non? E hai que buscar pues, solución dende outro lado. Isto que sona, pues, todo o que pedides afecta a todo mundo, ademais, que non podemos estar alleos, non? A todas esas cosas calqueira de nós. Pois realmente... hai visos de solución, porque introducir a muller para todos estes temas dos que estamos a falar non é algo que sona así como moi complexo, non?
1: Bueno, a priori non debería ser complexo, pero a práctica nos dice que parece ser que sí, e como ti ben dices, é decir, é certo que nos temos reivindicacións específicas do colectivo que representamos, porque sufrimos diariamente e moi directamente, pero calquera de nós pode ser, e de feito vai a ser paciente en algún momento da súa vida, desde ter un catarro a ter un embarazo, entonces sí que é verdade que nos afecta pues, a toda a poboación, e é importante que toda a poboación estemos incluídas en todos os estamentos.
0: Pues precisamente hai unha campaña que se difundirá en redes con fotografías de persoas que sosteñen cartéis. Hai frases reivindicativas como por exemplo ninguna enfermidade debería quedar atrás. Estas son pues, cuestións máis que frases reivindicativas, realidades como puños, non? Máis saúde, menos barreiras tamén, efectivamente, todas teñen un sentido que é así moi realista e moi lóxico.
1: Sí, bueno, o que decíamos, aproveitamos o día de aunque o día mundial é mañán, pero empezamos así xa coa campaña en redes sociais porque é o que nos permite alcanzar maior visibilidade e para poñer no foco como nós as persoas que pertencemos a estas asociacións vivimos o noso día a día para intentar buscar ese apoio das administracións e das persoas responsables que sí poden facer algo para mellorar a situación.
0: Pois a verdade é que un día que hai que repercutilo e espallalo durante todo o calendario, porque precisamente o comentábamos ao principio, non? Un día mundial da seguridade del paciente, precisamente pues, se destaca que un dos objetivos é ter maior concienciación e participación da sociedade, ampliar os coñecementos en todo o mundo e fomentar a solidariedade e a adopción de medidas para promover a seguridade do paciente a nivel mundial. Con todo esto que nos conta Laura Quintas, a verdade que é un día no que hai que pedir maior coordinación para que todo esto se sea posible. Laura, moitísimas gracias, unha aperta e, pois eso, en definitiva, atención sanitaria máis humana, accesible e centrada nas persoas.
1: Pois moitísimas gracias a ti, como sempre, por darnos este oquiño e darnos un altavoz tan necesario. Unha aperta.
0: Estupendo, igualmente, Laura, ata pronto.

0: tanto a empresa concesionaria de auga como os de augas de Galicia, enténdese que as probabilidades de que o vertido chegue ao punto de captación do tambre que abastece Santiago son altas. A empresa concesionaria está monitorizando o río en varios puntos para comprobar permanentemente os niveis de afectación da auga no caudal. Segundo os resultados obtidos ao longo do día de onte, o vertido xa se diluiu moito, cun descenso importante dos valores de amonio, mas aínda está lonxe dos valores axeitados para entrar na ETAP. Ademais, o baixo caudal que levan os ríos dificulta unha rápida dilución. Por iso, ante a previsión de que nos vindeiros días sexa necesario suspender a captación de auga do tambre, estánse mantendo os depósitos á máxima capacidade posible. Para iso, o Concello eliminou as regas e os baldeos e tamén solicitamos da poboación que limite o consumo de auga ao necesario. Por outra parte, vamos a comunicarnos continuamente con Augas de Galicia, imos reclamar unha información máis completa e actualizacións periódicas, e solicitamos unha reunión xa conxunta con Augas de Galicia para garantir a coordinación completa e total de todos os protocolos operativos.
1: Bueno, pues así está en este caso la situación. Yo les recomiendo que estén atentos a La Voz de Galicia, nuestras redes sociales, por si hay algún tipo de novedad en este sentido debido a ese vertido. También esta mañana se ha presentado en el Ayuntamiento de Santiago el proyecto Resonancias, que es un vínculo entre la música y salud mental. Se va a desarrollar el 1 de octubre. Va a ser con la banda Rufus Firefly como protagonista en un concierto que se va a celebrar en la Casa de las Máquinas, con la entrada completamente libre. Lo explicaba esta mañana la concejala precisamente de Juventud, de María Rozas.
2: Pues muy buen día a todas, pero pienso que un formato innovador y que vaya a funcionar muy bien, con sesiones que combinan las actuaciones. Con sesións con reflexión e o diálogo sobre a saúde mental e conversas conducidas por unha persoa profesional. Despois, Roy, como decía antes, vos explicará a dinámica dos encontros. Resonancias celebrouse nunha primeira experiencia piloto en Pontevedra o ano pasado, e agora chega aquí a Santiago de Compostela o día 1 de outubro, xoves 1 de outubro, na Casa das Máquinas. A actuación musical vai correr a cargo de Rufus The Firefly, unha banda madrileña de rock alternativo cunha longuísima trayectoria, 8 discos publicados e unha filosofía que eu penso que encaixa moi ben pois na filosofía de Resonancias, non no obxectivo de Resonancias, porque Rufus leva tempo reivindicando que a música pois pode servir e debe servir para explorarse un mismo, para canalizar emocións. Esa é unha filosofía que encaixa moi ben con Resonancias. Porque dentro do Departamento de Xuventude decidimos colaborar con esta iniciativa, aparte de que un proxecto que creo que é moi interesante en xeral. Pero por que decidimos desde Xuventude? Pois primeiro, como temos comentado en diferentes ocasións, porque estamos moi preocupados pola situación da saúde mental da poboación, e de forma moi específica dos mozos e das mozas. A Organización Mundial da Saúde di que un de cada 7 mozos e mozas entre 10 e 19 anos pois padece algún tipo de trastorno mental. 5,5% dos rapaces entre 15 e 19 anos teñen pois diagnosticada ansiedade e depresión, e a terceira causa principal, ademais, de morte e o suicidio tamén nesas franxas de idade. E se miramos para Galicia, pois tamén hai diferentes informes, neste caso de UNICEF, que din que teñen pois os mozos e mozas nunha porcentaxe moi elevada pois síntomas claros de malestar emocional. Nos, dentro do Departamento de Xuventude, temos detectado ademais que un interese cada vez máis crecente por parte da poboación moza en tratar, en falar sobre, de saúde mental. O vemos cada vez que nos reunimos pois cos usuarios do centro SOBE, onde sempre solicitan pois actividades vinculadas á saúde mental, e por tanto pois nos pareceu interesante contribuir neste proxecto e contribuir a visibilizar de que se fale de saúde mental sen ningún tipo

0: de tabú, non? Que a música ten efectos curativos é algo que está máis que demostrado, non? Que ten eses efectos terapéuticos. En Santiago temos unha iniciativa liderada pola USC, non sei se Roy a coñece, a de Sensosenoma, que leva tempo demostrando que a música pois deixa pegadas medibles tanto nos nosos sens como nas nosas proteínas, non? E que esa e que o impacto que ten a música pois é un impacto moi poderoso mesmo terapéutico.
1: Bueno, pois pues la música e a salud mental conjuntamente dentro de lo que es este proyecto Resonancias, repito, el 1 de octubre con Rufus Firefly. En un concierto, una sesión en la Casa de las Máquinas, como explicaba en este caso María Rozas. Así suena precisamente el artista.

0: ¿Tu césped necesita atención? En Maquinaria Sotero tenemos la solución. Robots cortacésped que trabajan por ti, de forma automática, silenciosa y limpia. Ahorra tiempo, disfruta tu jardín y olvídate del esfuerzo. Visítanos en Maquinaria Sotero y da el salto a la comodidad. Estamos en la travesía Balcaide 15, en Teo, o visita nuestra web maquinariasotero.es.
1: Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
2: Clínica Dermatológica Alonso. Director médico, Dr. Julio Alonso González. Dermatología médico-quirúrgica, dermatología estética, láser dermatológico, tratamientos de cabina. En Rúa do Orrio 112 bajo Santiago de Compostela. Teléfono 981-647859. info@clinicadermatologicaalonso.com. Doctora Alfonsín. Ginecología. www.doctoraalfonsin.es. En Centro Médico La Rosaleda. Teléfono 656-862-565.
1: Centro de Rehabilitación Fisiogiraut. Fisioterapia, Podología, Nutrición, Logopedia y Psicología. Xosé Pensado Pousa. Baixo Negreira. Cita previa no teléfono 686-360-420.
2: Oliver Regueiro, Podología. Consulta con cita previa en calle Madrid 3, bajo 2, Fontiñas, Santiago de Compostela. Teléfono 981-941-325.
1: Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
3: Parte final del Voces de este miércoles. Hoy se nos acorta el tiempo para hablar un poquito de salud con Ana Rodríguez, ya saben, nuestra especialista en nutrición y dietética, con consulta en la clínica Corjeiras en Ribeira, farmacéutica de la SEFAC. Hola Ana, muy buen día.
4: Hola,
3: Alberto. Pídoche disculpas, cosa nada, tenemos 5 minutiños ahí para falar.
4: Nada, no te preocupes de nada.
3: A senda o se veo así. Pero para falar de varias cousas, unha delas, quero que me presentes a comida homenaxe a Marica, para que a xente a teña presente, poida inscribirse e participar, que vai a ser en novembro, aí no Barbanza, non?
4: Sí, vai a ser unha comida o día 7 de novembro, no Valluca, pois nada, unha comida homenaxe a Marica, que foi a presidenta de Renacer durante moitísimos anos, e tamén, bueno, un homenaxe póstumo ao Olegario San Pedro, que foi o vicepresidente tamén durante moitos anos, non?
3: Sí, sí.
4: De toda esa comitiva, bueno, pois toda esa delegación que tiñan antes, que, bueno, hai moita xente aí, como Manola, como, bueno, pois non vou a nombrar todos, que logo me olvido, de algún, despois parecelle mal. Pero sí que é verdad que a todos hai que facerlle un homenaxe, pero normalmente sempre se fai o que é a presidenta, non?
3: Ben, entendo.
4: Entón, tele, Olegario, si é o 7 de novembro, sí. Unha comida no Valluca, sí.
3: A partir das 2 da tarde. A venda de entradas está no local social de Renacer, aí en Ribeira, para aqueles que estén interesados. E tamén na farmacia Fernández de San Mamed.
4: Sí, e tamén se poden facer por
3: transferencia bancaria, hai unha, sí.
4: Está
3: no cartel, pasa que non vamos a decir. Sí, sí, o número de conta, pero bueno, físicamente no local social da Asociación Renacer ou sino na farmacia Fernández de San Mamed, aí poden mercar en este caso as invitacións, os convides para esa comida homenaxe a Marica, María González Suárez, que fora presidenta, e a título póstumo tamén o vicepresidente Olegario San Pedro, que fora director, digamos, do IMER. Dito isto, o recordaremos nos próximos días.
4: Sí, o recordaremos. Ti, espero que o recordes algunha vez máis.
3: Sí,
4: non é... Direi non cada vez que nos conectemos da INDA, esta festa, vale? Eu animo a todo mundo a que vai a ver un pouco, pois que tamén é unha amenaza a unha persoa que tuvo moito que ver nesta situación, moita forza, que traballou moitísimo por ela, o Legario tamén, e despois porque... Bueno, Renacer está nun momento que tamén ten que resurxir un pouquiño porque se traballan en moitas cousas, vale? Non solamente en drogadicción, en todas as adiccións, en alcohol, en xogo, en prevención de enfermedades de transmisión sexual, é dicir, moitísimas cousas, xa falaremos máis detalladamente de todo isto, pero
3: sí.
4: Que animo a xente a que veña, porque sempre, bueno, pois pues, oye, é unha maneira de recoñecer a labor que fai unha sociedade, e iso é moi importante, non?
3: Sin dúbida. Contame, que esteveches tamén por Compostela estos días nunhas xornadas, non? Da conduta suicidia temos que falar, non?
4: Da prevención do suicidio. Foi ese día das jornadas. Foron unhas jornadas organizadas pola Xunta, si, pola, bueno, pois pues, na parte de delegacións, na Dirección de Saúde Mental. Eu fun acompañando a técnico de Renacer, vale, un pouco por acompañar a ela, e outro porque, bueno, tamén para min é importante, non só desde Renacer, senón tamén desde o meu posto de traballo, non? E desde a miña condición como farmacéutica comunitaria, pois pues, aprender todo o que se poda con isto, porque, como sabes, na farmacia pódense detectar moitos problemas relacionados con moitas cousas, e con esta tamén. Porque retiran antidepresivos, pois porque notas que hai un cambio na actitude da persona, pois porque algún familiar se comenta algo referente a alguén, bueno, pois moitas cousas. E a verdade é que estuvo moi interesante, os ponentes, pois moi ben, falaron estupendamente. E xa que, bueno, pois bastante cousas ten claro, non? É importante que isto... É importantísimo, mira, o importante que é que desde que se está facendo tanto en prevención, que decimos que a prevención non axuda, e axuda moito.
3: Claro que axuda, non? E falar delo tamén, non?
4: Descenderon moitísimos casos de suicidio, sí, nestes últimos anos. Ben. Ou se manteñen, ou polo menos se entende, o que son os intentos de todo, sí.
3: Bueno, boa noticia. Hoxe, como temos menos tempo, contame un resumen, que tal foi o curso de obesidade en Ribeira?
4: Pois o curso estuvo fenomenal, a verdade
3: que... Que tal con Boticaria...
4: Con Boticaria García.
3: García, bueno, que estuvo presente, non? Que é moi mediática. Contame, que tal o curso?
4: A ver, o curso estuvo fenomenal, a verdade que foi todo unha honra ter un curso deste tipo en Ribeira, sobre todo, bueno, pois pola calidade dos ponentes que participaron no curso... por asistencia, es decir, foi un curso con unha asistencia tremenda, porque para ser aquí un curso deste tipo de un día e medio, pois a asistencia rondou cerca das 90 personas, es decir, que para un curso está moitísimo. A verdade que foi todo un éxito. Sí, os ponentes moi ben, todo aprendimos un montón de cousas. A verdade que, bueno, pois a obesidade, como decíamos, cando presentimos o curso, está aí cada vez máis en auge, sobre todo a nivel de rapaces e de adolescentes, que hai moitísimo que se está vendo últimamente. Entón é moi importante estar ao tanto de todas as novedades que hai, lóxicamente. Falábamos aquel día, acordaste, de todo o que era a relación da epixenética, da nutricionómica, de todo referente a isto, é dicir, o que pode influir a parte xenética, pero a parte ambiental tamén, e todos esos hábitos saludables que se creían un principio que non. O importante que é, pues, o traballo multidisciplinar, porque realmente a obesidade, como falábamos aquel día, pois é unha enfermedade multifactorial, é dicir, que non solamente é un problema de peso, é un problema de moitísimas máis cosas que está asociado a ela.
3: Sin ninguna
4: duda. Todo isto tratouse en diferentes ponencias, a verdade é que estuvo todo moi ben.
3: Moi ben.
4: Pois conocí xente nova moi interesante, e agora a ver se conseguimos ir... Ao Congreso, a Cádiz.
3: Teño que decir que Ana fixo os deberes en calquer mércores que volvamos a falar con ela, imos a falar con Boticaria García. Bueno, Boticaria García é unha divulgadora, ¿no? Científica, farmacéutica, nutricionista, moi influente en España, está na televisión en diferentes programas, estuvo precisamente nese curso en Ribeira, aí Ana aproveitou precisamente para que un día a pasamos por aquí polo programa, ¿no?
4: Sí, estuvo no curso e participou na gala, sabes que na gala
3: previa.
4: Bueno,
3: sí,
4: pues
3: sí,
4: expoñeron un pouquiño o contenido do seu libro de Mulleres de Ferro, vale, que despois estuvo firmando. Bueno, que se fala un pouco, pois, destes cambios que se fan as mulleres, da menopausa, a premenopausia, a verdade é que, bueno, pois, moi instrutiva.
3: Sí.
4: Bueno, falín con ela, dixenlle, bueno, que estábamos falando...
3: Eu facía un programa de radio, non?
4: Entón, dixenlle, se algún día lle interesaba participar, ela, Javier, dixenme que sí, bueno, collín o teléfono, algún día prepararei algún programa cando ela teña tempo, porque, bueno, é difícil.
3: Sí. Javier Butragueño tamén, é outra persoa que estivo con ela presente na gala benéfica.
4: Sí, entre os dos fan aí un tándem, pois, bo.
3: Moi ben.
4: Entón, sí, algún día que se poda, que ela teña tempo, cando, bueno, pues prepararei algún programinha no que podan intervir. Uh-huh. Prepararemos algo interesante.
3: A ver, eu aviso habitualmente no programa Zapeando na Sexta, hora aí ás 3:30, 4 da tarde. Cando estou sentando, sí, pois hai días que unha vez á semana que participa precisamente aí Boticaria García con cuestións. É un programa de humor, para que Santo sepa, creo que xa o sabe, é un programa de humor, pois aí
4: sí, bueno, é a forma de divulgar, é moito así, dese
3: sí,
4: estilo,
3: sí,
4: dese
3: estilo.
4: Moi,
3: sí, sí, sí,
4: moi
3: sí,
4: a nivel de como quer que todo o mundo a entenda.
3: Hai que quitarlle ferro as cousas, non?
4: Sí, vai xa moito a un nivel moi infantil, me refiro a unha parte moi, moi, moi fácil, moi explicativa, con moito xogo de palabras, con moito xogo escénico. Bueno, pues é un pouco así un teatrillo que fai, non? Para explicar as cousas.
3: Moi ben, bueno, pois falaremos con ela seguramente ao longo desta tempada. Ana, hoxe deixámolo aquí, pedoche disculpas por pouco tempo.
4: Non te preocupes por nada, xa teremos tempo durante estes meses de falar.
3: Un bico moi forte, que vaya ben todo por aí por Ribeira. Grazas, bo día.
4: Meña, un saúdo.
3: Bo día, cada 15 días está connosco Ana Rodríguez falando de saúde, ainda que hoxe, bueno, escapouse noso tempo noutras historias que xa lle contamos neste Voces que está tocando seu fin.
5: Pop-up Galega de Artesáns, venta de productos exclusivos de más de 30 talleres artesanos gallegos inscritos en el Registro General de Artesanía de Galicia. Un espacio único y de referencia a nivel nacional, con piezas artesanas con la marca personal de cada taller artesano. En Rúa do Vilar 7 y 9, en el bajo de la Fundación Gonzalo Torrente Ballester, a 30 metros de la Catedral, abierto a diario de 10 a 14 horas y de 17 a 21 horas, los domingos solo en horario de mañana. Más información en el teléfono 881-979-177, @galegadeartesans, Instagram y Facebook.
3: Nos vamos ya que son las 2. Mañana volvemos al mediodía con más voces. Sean felices. Hasta mañana.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz,

0: Radio Voz, alegría de vivir. Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
0: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
2: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
1: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
2: É pensar na Galicia do mañá.
1: Porque cando se trata de educación,
2: Galicia crea escola.
1: Xunta de Galicia.
3: 26 Encontro Internacional de Torneiros de Madeira en Xermade, do 18 ao 20 de setembro. Demostracións ao público, exposición e venda de maquinaria, ferramentas e publicacións, exposición de pezas torneadas aportadas polos participantes. Unha cita coa arte da Madeira no Pabillón Municipal de Deportes de Xermade, no 26 Encontro Internacional de Torneiros da Madeira, do 18 ao 20 de setembro. Organiza Concello de Xermade. Máis info en encontrodetorneiros.org.
4: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Y 46, ya lo sabes. Si quieres dedicar una canción, nos puedes llamar al 981-1344-33 o enviarnos un WhatsApp al 672-1677-55. Vamos a estar Lorenza. Desde allí nos llama Elena. Hola, Elena.
2: Hola, corazón. ¿Qué tal? ¿Qué tal vais?
1: Por aquí muy bien. ¿Qué tal por ahí?
2: Pues muy bien también.
1: Seguimos aprovechando verano.
2: Hombre, todo lo que sea.
1: Todo, sí. Hasta el final, ¿verdad?
2: Ay, sí.
1: Que non quede nada por disfrutar, que non quede o sol sin coller.
2: Ai, non, hai que aproveitarlo todo, que ainda vire ainda bastante, parece.
1: Parece que setembre, de momento, ten boa pinta, ¿eh?
2: Sí, hombre.
1: Setembre vamos a acabar con pouca agua.
2: Eu tamén me parece.
1: Sí. Sí, bueno, polo que veo na predición do tempo, non é que me dé a impresión, pero bueno. Eu tamén, se sirve de algo a enerxía que podamos proxectarnos, eu estou poñendo todo o meu empeño en que non chova, entón se sirve de algo mal estou facendo, porque logo tamén é verdad que hai seca e hai restriccións de auga e isto, pero bueno, pero...
2: Agora xa veo algo,
1: Pouquiña, moi pouquiña, sí.
2: Ai, veu, esta noite aquí ainda choveu.
1: Sí, na miña zona tamén, pero noutras non choveu nada. Ai, entón, bueno, mira, así.
2: Bueno, pois que vai repartindo neses sitios que non choveu. Aquí deixe, que deixe.
1: Aí se choveu pola noite, é mellor pola noite que polo día, verdad?
2: Home, claro. Deberá chover de noite.
1: Pero despois de chover, fuche a playa hoxe ou non?
2: Ai, como está mandado.
1: Sí, fuche igual.
2: Sí, vai a repaso le vei,
1: Sí.
2: Unha hora e media sin parar,
1: Caramba, entón mereceu a pena. Logo ali non chovía, en Foz.
2: A mí merece unha pena sempre.
1: Sí, verdad. En Foz non chovía.
2: Que bo, non.
1: Estábase ben.
2: Non, é por aquí tampouco, Non. Moi ben, está moi ben. Ai, non vin brao máis bonito.
1: Xa, verdad, que largo. Sí. Que caluroso.
2: Sí.
1: Pois nada, ainda te queda uns días para aproveitar. Se estás libre, setembro ainda podes aproveitar.
2: Si poido, vou a ir, sí.
1: Claro, que ben, que ben.
2: Porque sempre hai cousas, sabes?
1: Xa, claro, ocupacións e demais, pero bueno, todos os días que poidas te aproveita.
2: A playa vai, pero todo mundo ten unha vida detrás.
1: Home, claro, é verdad.
2: Entonces, pues claro.
1: Se fora solo para eso, verdad, era unha vida...
2: Home, claro. Claro que sí.
1: Bueno, pero hai que intentar organizarse, sempre hai para todo.
2: Exactamente, sí, hai tempo para todo.
1: O importante é que haxa salud e despois xa...
2: De momento vai na vendo,
1: Bueno, mellor, e así vai ser todo mellor. E ademais, eso tamén é salud, o que faz ti, de ir á praia, pasear pola villa, sí, bueno, eso tamén é terapia, está moi ben.
2: É che dureto un pouco, pero... hai que ter moita forza de voluntad, nada máis.
1: Sí, forza de voluntad, pero logo faz moi ben para ti.
2: Ay, pues mi,
1: faz moi ben para ti, para ser cada vez máis independiente, poderte mover todo por ti e estar en forma, sí, claro.
2: E outra cousa que me estuve na estación de autobuses hoxe, e unha señora de Lugo non me reconoceu pola voz.
1: Que me dis?
2: Mira, me quedé ainda toda hora de piedra. Debe ser inteligente demais. Pois foi che verdad.
1: Entón, como foi? Estabas na estación, o que che dixen?
2: Pois eu estaba ali, e ela despois chegou dali un pouquinho. E quedou así mirando por mim e dixo: "Oste non chamará a radio?" Dixo: "Pois sí." "E non será a Elena?" Dixo: "Pois me cago na más, non me quedé de piedra." Sí.
1: Mira ti, ela tamén escoitaba, claro, está escoitando.
2: Ai, escoita, pero dixo-me que non chamaba.
1: Non chamaba.
2: Dixo que chamara. Dixo, bueno, o mellor.
1: E dixo-che como se chamaba ela?
2: Pilar, que lle vai dedicar e que dedique ahora tamén,
1: Ah, para Pilar. Pilar, que é de Lugo, ela, ou de onde
2: era? Ela é de Lugo, e dixo, despois do doutor e de estar xa na casa, porque antes costa traballo chegar.
1: Claro, ela tamén porque iba para Lugo no bus.
2: Claro, é fan transbordo en Villalba. O que vai para Santiago, ali piñan outro para Villalba, para Lugo.
1: Claro.
2: Sabes, entonces, dixen, non, se hai de intentar despois. Dixen,
1: que ben, mira ti, Elena, que famosa eres,
2: Unha señora majísima,
1: Mira que ben. Conoceute, ademais nesa zona.
2: Pero esa, que tamén hai que ter... Que eu son moi torpe.
1: Hai que ter bo oído, moi bon oído.
2: Agora a señora vai volvela na playa e veremos a ver se a reconozco.
1: Claro, a ti pasaste como a mí, eu coas caras son un desastre. Veixo aquí, fálame, depois digo, fálame sempre porque eu non me vou acordar. Non me acordo. Non me acordo.
2: A mí xa me pasou máis veces con alguén. Dice, é verdad, pois debe ser. Ou pois non será, pois non será.
1: Claro, ela escoitaba e decía, pois unha Elena que vai a Playa Foz e todo este... Dixo, pois vai ser esta, e pola voz, claro, pois a ti non, mira... Sí, ela tamén vai a Playa Foz, mira que ben.
2: Ela vai a Playa Foz porque vive en Lugo, mas en Foz.
1: Mira, que ben.
2: Sí, entonces iría a súa casa agora pola tarde, encontros. Pero, muller máis maja.
1: Bueno, mira que cousas pasan a través de gracias á radio e a túa voz sí, que te reconoceu. Bueno, que curioso, que simpática.
2: Non vin cousa máis bonita que a radio. Cando me conoceu a min Abel, foi da mesma maneira.
1: Sí.
2: Foi pa a playa, aquilo, a mí nunca se me olvida aquilo,
1: Bueno,
2: porque saliu ali nunha pena, dicíndome, señora, usted é de Lorenzana.
1: Bueno, sí.
2: Mira, non vin cousa máis simpática ni máis, e é moi educado, Sí, porque aquilo a mí non se me olvidou nunca, porque nunca tal, a mí nunca tal me pasou.
1: Calquera día aparece ese mino,
2: Ay, no, eso seguro que no.
1: Mira, a vida nunca sabes a este paso. Que igual no, también no, escoita no. Radio Voz y digo, ir a Lorenzo a Foz.
2: Si me no a mí encontrar que me cante xa.
1: Bueno, pero mira, es que decimos que te cante, pero como, a vida da sorpresas, Elena.
2: Ay, a vida, sí,
1: a vida da sorpresas. La vida te da sorpresas te da la vida, día canción.
2: Ay, si podíamos traerlo para Guadalupe, que é para sábado.
1: Ah, pues mira, o que pasa que a lo mejor vamos un poco xustos. No sé si traes algún plan él antes, si no.
2: Ay, sí. Dios mío. Vaya por Dios.
1: Bueno, ¿qué si ponemos entonces de canción,
2: pues,
1: Elena?
2: Mira, esa que me gusta tanto, solo hay una para mí.
1: Vale, muy bien. ¿Y para quién le dedicas entonces? ¿Para Pilar, pues, también?
2: Primero para ti y para tu compañero.
1: Gracias.
2: Abel de Foz. O Valdo de Nadia, que o outro día acordou-se tamén.
1: Sí.
2: Pós de Grove de Mondoñedo, é para todos os de Lourenzá, é para esa señora que é Pilar, a non ser que me confunda con nombre, que non, parece-me que
1: non. Con nombre non te confundes, non?
2: Non, eu penso que non. A veces mañá o pasado non vou saber.
1: Mira que ben, pois para Pilar sí. Tamén lle mandamos un abrazo e lle damos as gracias por escoitarnos tamén, vale?
2: Ai, sí, señor, escoítate, sí, que te escoita.
1: A ver se si un día nos chama.
2: Nos saberás como sí.
1: Moi ben, moi ben.
2: Pero eu me quedé de pie.
1: Non me extraña, mira, nunca se sabe, non hai que falar mal de nadie, que te reconocen,
2: Eso xa non te collen. Eso non é o meu modo
1: claro,
2: de falar mal de nadie.
1: Pues mellor, muller, mellor.
2: Que va, que
1: é un, un dicir, ben sabes, é un dicir.
2: Sí, sí, sí, falar nunca, non estamos ali, hasta nos rimos ali na estación ás veces. Eu levo a sopa de letras, non hai falar, faigua. Pero sai con quen charlar, xa agardo.
1: Pero ti non perdes un segundo.
2: Ai, non, eso non o creas.
1: Sempre estás facendo algo.
2: Ai, sempre.
1: Que maravilla de muller. Qué activa, bueno, es una maravilla, Elena. Eso es fabuloso, de verdad.
2: Sí, sí,
1: contagias una buena energía que da gusto.
2: Hay que ser así, si no.
1: Qué bien.
2: No, que hay
1: pero
2: que
1: faz
2: así.
1: Todo bien para ti, para ejercitar la mente, o corpo, todo perfecto. Sí. Muy bien, muy bien.
2: Llevo 31 años sola, yo es como si estuviera con 3 o 4 personas.
1: Mira.
2: Yo sí, porque hay de gente sola. Que está horrible.
1: Claro, porque canto máis, este un solo máis atrofia, é verdad, claro.
2: Pero que barbaridade, porque non hai por que estar así. Hai xente que está que non o elegiu, eu ao mellor o elegín algo. Pero o estar solo non é estar solo.
1: Claro, hai moitas maneiras de combatir a soidade, claro que sí.
2: Home, sí, home, cala a boca.
1: Ás veces tamén está un solo e máis vive con outra xente. Eso tamén pasa.
2: Eu teño moitísima xente, estou con moita xente.
1: Claro, mira que ben. Estás sempre acompañada, tes xente cerca que te quere,
2: sí.
1: Sempre hai alguén por aí, e despois estás en activo.
2: Eu penso que sí, hai.
1: Que
2: sí,
1: ben. Sí. Pois encantaría me seguir falando contigo, pero non...
2: Vou xe dicir, pa sábado, os de Grove van levar un repaso,
1: Ai, sí.
2: Sí, xa verás como van levar.
1: Pero non vas ir ti.
2: Sí, vou aí, pero van levar un
1: paso. Que ben, bueno, que alegría. Pois veña, xa nos contarás que tal, vale, Elena?
2: Vale, un besiño.
1: Imos a canción, nada.
2: Perdón polas tardes.
1: Vicos a ti, chao.
2: A ti, corazón, chao.